naya naya zana ambe hale den gut be zeda tago lala ansa bego kai hoga na iskene hoga na ilese yebe yaya tio koya ego zoga tada yose ya.